0: Kujuta ette, et sa oled raudtejaamas. On varajane hommik. Lõhnab saiakeste, kohvi ja rongi rööbaste järele. Infotabloodel vahelduvad eri keeltes, eri kirjas linnanimed ja rongide väljumisajad. Siin jätavad kaks sõpra oma vahel hüvasti. Seal sobrab keegi kolmandat korda oma seljakotis. Ja sinul on käes pilet, millega ei saa sõita mitte lihtsalt ühte sihtkohta, vaid igale poole, kuhu süda lustib. Pilet, mis ei näita sulle, kuhu sa teel oled, vaid seda, kui palju võimalusi su ees lahti on. See pilet on Interraili reisipass. Interraili sõidukaart on olnud osa Euroopa lõimumisloost juba alates aastast 1972. See põhineb ideel, et reisimine ühendab inimesi, et eri linnu ja rongijaamu läbides ristuvad nii mõnedki teed. Juba 1959. aastast saadik oli kasutusel Eurail pass, mis oli mõeldud väljastpoolt Euroopat tulnud reisijatele, kes said sellega teatavate Euroopa riikide piires rongiga ringi sõita. Eurooplaste endi jaoks sarnast mitmik piletit aga polnud. Tekkis õigustatud küsimus, miks? Vastus tuli aastal 1972. Tol aastal tähistas rahvusvaheline raudteeliit oma 50. Tegutsemisaastat. Raudteeliit asutati 1922. aastal, et esimeses maailmasõjas Euroopa hävinud raudteed taastada ja ühendada. 50 aastat oli tähtis verstapost ja raudteeliit soovis sel puhul teha midagi erilist ja uuenduslikku. Nii tuldi välja ühtse rongipileti ehk reisipassiga, millega noored said Euroopat avastama minna. Pilet oli mõeldud kuni 21-aastastele noortele ja sellega sai reisida 21 riigis. Pilet sai nimeks Interrail. See oli algselt mõeldud ühekordse ettevõtmisena, aga sai sooja vastuvõtu. Kiiresti osteti ligi 100 000 reisipassi. Nõudlus oli nii suur, et raudteeliit otsustas pileti kasutusele jättagi. Aga Interraili lugu sellega ei lõppenud. Mida see endast tänapäeval kujutab? Möödunud on veel 50 aastat ja ühtne reisipass on jõudnud üha rohkematesse riikidesse. Nüüd see Interraili Global passiga saab reisida 33 riigis, alates Kreeka saartest kuni polaarjooneni välja. Kunagi varem pole seiklema minek olnud nii lihtne. Tuleb vaid minna veebilehele interrail.eu, valida kui pikalt reisida tahad, mõnest päevast 3 kuuni ja osta endale kõige sobivam pass. Alla 28-aastastele ja üle 60-aastastele reisijatele kehtivad soodushinnad, aga ka kõik teised võivad lihtsalt pileti osta ja rongi astuda. Interraili pilet kehtib nii kiirrongides, piirkondlikes kui ka öörongides ja mõnel pool isegi praamidel. Osadele rongidele tuleb siiski lisaks koht broneerida. Valida saab valmis marsruutide vahel, aga teekonna võib ka ise peatuselt kokku panna. Kõige suurem pluss ongi just paindlikkus. Kel pilet olemas, võib vabalt poolel teel plaanid ringi teha. See tähendab, et kui juhtud mõnesse linna ära armuma, saad sinna näiteks kauemaks jääda. Või otsustad hoopis keset reisi suunda muuta. Võid mis tahes peatuses maha astuda, kas või lihtsalt sellepärast, et koha nimi äratas sinus huvi. See annab võimaluse avastada kõrvalisi kohti, selliseid, mis jäävad eemale tavaturistide teelt. Ja isegi kui reisid üksi, on lihtne teiste omasuguste seiklejatega kohtuda. Interrail on saanud nii populaarseks, et ainuüksi 2024. aastal osteti üle 746 000 reisipassi ja sõideti läbi üle 1,4 miljardi kilomeetri. Miks see oluline on? Aga sellepärast, et rongiga reisimine on otsustav samm kestlikuma turismi suunas, sest vähendab turismitööstuse keskkonnamõju ja kliimasoojenemist. Kreekast pärit Stefanias Kevi oli 24-aastane, kui ta pakkis oma seljakotti hulga näksimist ja polaroid kaamera ning sõitis Põhja-Itaaliast Prantsuse Rivierale Vahemere päikest püüdma. Siis muutis ta aga järsult suunda, et käia vaatamas ajaloolist Dunkerki linna Põhja-Prantsusmaal. Kuulame, kuidas Interrail muutis tema arusaamist Euroopast.
1: To Interrail allakset on tropu puodillan vanumetin apostasi.
0: Interrail muutis minu arusaama vahemaadest. Cinque Terre unenäolistest kaljudest piiriäärse Ventimiglia külani on tunne, et suled silmad ja kui need avad, oledki juba Prantsusmaal. Näed linnu, mida eraldaksid nagu sajandid, nii arhitektuuri, toidu kui ka elutempo poolest. Ja samas on neis siiski midagi ühist. Väljakud hakkavad üksteisega sarnanema. Kohvikutes on sama tunne, kui seal ka teist keelt räägitakse. Vestlused jõuavad aina ringiga samade teemadeni, identiteet, demokraatia, tulevik. Keeled küll erinevad, aga lõppude lõpuks oleme kõik üks Euroopa.
1: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
0: Kahe aastal tuli Interrail poliitilistes aruteludes taas jutuks. Euroopa parlament leidis, et Interraili reisid võiksid kaasa aidata stereotüüpide murdmisele ja noorte eurooplaste ühendamisele ning soovis reisipassi kõigile kätte saadavaks teha. Idee seisnes selles, et noorte sel moel reisimist ei nähtaks niivõrd puhkuse veetmisena, kuivõrd investeeringuna õppimisse, vastastikuse huvi äratamisse ja Euroopa kui sellise paremasse mõistmisse. Euroopa parlamendi liige Manfred Weber sõnastas selle idee küsimusena. Mis oleks, kui Euroopa Liit kingiks edaspidi igale noorele eurooplasele tema 18-aastaseks saades Interraili reisipassi, et ta saaks 3 nädala jooksul proovida, milline on elu mujal Euroopas? Kahe aastal, kui sündis algatus Discovery EU, saigi see teoks. Discovery EU kuulub programmi Erasmus Plus alla ja selle kaudu saavad 18-aastased eurooplased tasuta Interraili reisipassi, et oma äranägemise järgi Euroopat avastada. Reisipassi saab taotleda 2 korda aastas. Selleks peavad noored vastama mõnele Euroopa Liidu teemalisele küsimusele ja siis valitakse nende hulgast välja pileti saajad. Reisidest tuleb järgida ainult ühte reeglit. Peamine kasutatav transportivahend peab olema rong. Interrail sai alguse ühekordse algatusena pakkuda noortele reisimisvõimalust. Nüüdseks on sellest võimalusest saanud paljude noorte jaoks peaaegu kohustuslik eluetapp. Samas on Interrail mõeldud laiemalt kõigile eurooplastele, vanusest olenemata. See on kutse hüpata rongile, ületada piire ja avastada ehedat Euroopat. Mitte kaugelt eemalt, vaid vahetult, seest poolt. Nii et haara aga reisipass ja seiklus võib alata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.